بسم الله الرحمن الرحيم. جنازة عارف بلا حضرت مولانا حکیم اختر صاحب دامت برکاتہ دریا ری دربند.